0: ہم نے کہا تھا نا کہ بازو میں ہے طاقت جس کی چلتی ہے حکومت اس کی.
1: ارے عقل کے دشمن طاقت پہ کاہے اترائے رے. ارے ادھر پلٹ کے دیکھ ذرا تیرے باپ ہیں آئے رے.